بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تا مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا کرتا.

فنی ندی کے کنارے سے دنیا نو تارن والا میرا تن گرو نانک سمادھی لگا کے بیٹھا ہے.

کدھرے میری اکھاں دا دیوا بجھ نہ جائے. آ مردانے چلیے بابا کتے سلطان پور تے کتے احمدآباد ضلع گزر ہوا ہے پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کریں گے نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی دیکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو نے اللہ کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ پاتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو ہوئے ہوئے اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے سوال سوال سے جپتا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کلا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو بو نیتر کھل گئی وہ من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مدر آواز پتا نہیں یہ کون ہے آپ ہی سوچ رہا بھائی لالو تو منا کی پتا ارداس سن کے کدھرے سائیں آپ تو نہیں آ گئے کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویخ پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کرتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دتا اے میرے سجے پاتشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تنا راہ تد کے جا بارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وہی تھا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچھی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گنکا ویسوا پار لگاؤں دا نا جے کر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے ایشور پریمی جنا نو کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کڈیاں پا کے کھچ لے تے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاون جوگا بھائی لالو کو آسن ہی کرو سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پہن کر پیار کا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تو رہتا آ مردانی ہیں مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو مردانے نے کیرتن آرم کیا صاحب کی سفت کی تے اے چھوٹ پڑے ہے سری راج میرے دن گرانی کا ہی چارے تیری کی ملک

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا

داتا جی پہلا مسئلہ ہی روٹی کا نہیں تو روٹی کھوال نہیں تو دے دے جواب جواب دے دے آخرکار جواب دے کے مردانہ تر حضور نے کیا مردانے جلال وچ رہو حکم وچ رہو مہاراج بڑا چر حکم منیا ہوں نہیں میرے کو رہا جانا مردانہ تر پیا بھول گیا مردانے او بچن ایک بار اگے بھی حکم موڑیا سی آخو سری والے اگے بھی موڑیا حضور ایک تھان پہ گئے مردانے نے کیرتن کیتا ایتھے بھی یہی مسئلہ حضور کہن لگے مردانیاں سامنے شہر ہے ایتھے جا کے روٹی کھا لے بابا میرے کول کچھ نہیں حضور کہن لگے چک لے ٹکا آخو سری والے بابا ٹکے نال کی بنے گا مردانیا تو لہتا جا لے کے چلا جس لئے شہر پہنچے چنگا رونکیلا شہر سوچیا کیوں دیوا ٹکا تو پہلا ہی جا کے مردانہ کرانے والی دکان سے اوتھے کھڑو گیا خیال آیا بھی اج بدام ہی چھکی آخو سری بھائی جی کئی دن ہو گئے گلا بڑا خشک ہوا انہیں کیا بھائی بدام کی بات دکاندار نے کیا ٹکے شیر تے کھنڈ یہ بھی ٹکے شیر تے مرچا یہ بھی ٹکے شیر مردانے نے سوچیا بھی چنگا بندہ ہے پردیسیاں نال مخول کردہ ہے سوچیا بھی بلاس کرد مردانہ دوجی دکان پہ چلا گیا اے سی فروٹاں دی دکان سونے سونے کیلے ڈی سی آخو سے جو پیسہ ٹوکرے ساڈے ڈی سی تو کرسیاں تے بیٹھے ہوں اتنے ٹوکریاں پہ ہوں تو پیاری سات سنگت کیلے ہمارے ویکھیا سیبا وال تکیا ہور بھی کئی طرح دے فروٹ انگورا وال ویکھے مردانے نے پوچھا کیوں بھائی بھلے لوگ اے انگور کی باتیں دیں اس نے کیا ٹکے شیر سیب یہ بھی ٹکے شیر کیلے یہ بھی ٹکے شیر مردانے نے کیا اتنے سارے ہی اجے بندے ہیں